دریافت کمک شرکت کنید. پشتیبانی به زبان‌های مختلف ارائه می شود و به صورت آنلاین و از تلفنی در دسترس است. و به یاد داشته باشید همه کسانی که در شب سرشماری در خانه شما میمانند، از جمله کودکان، نوزادان و مهمانان را شامل کنید. سرشماری به ایجاد تصویری از استرالیا کمک می‌کند. معلوماتی برای برنامه‌ریزی مدارس، خدمات اجتماعی، مراقبت بهداشتی و حمل و نقل فراهم می‌کند. وقتی که شما در